0: Tim merely asks for meals and transportation costs, and understanding that he will use only duct tape.
1: もらうためとかじゃなくて、とにかく誰でもいいんです。喜んでくれる人がいれば、いいんですよね、それで。だから、もう自分が楽しいことと、一人でも見てニコッと笑ってくれれば、それで僕はもう満足なんですね。
2: I hope you've enjoyed Tuesday's edition of East Asia Tonight. Don't forget your headlines anytime at cna.asia, and you can find us on Facebook and YouTube. Thanks for watching. See you tomorrow.